17 dobinara je u dom za starce dao. U 18 tepe me od kar sem jo spoznal. Za 19 smisel življenja je prepir. 20 tanenih novljiva vas je rumi.

0: 6 pa 4, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Danes je en poseben dan, tak dan, ko pride enkrat na 4 leta.
1: Res je, svetovno prvenstvo v nogometu, mondial.
0: Danes se začne. Zato bomo najprej predelali nova pravila, ki so jih uveljavili letos. Gre za zelo pomembno stvar, sploh za Laro in Anjo, ker jih bosta oni dve pokomentirali.
2: Ja?
3: Mi dve,
2: ja.
3: Tukaj.
0: Mene je to tudi presenetilo, da boste vidli.
3: Tak je plan, ali kaj?
0: Tak je plan. Smo nazaj po tej. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Da, pa malo dobre vole. Halo, dobro jutro.
4: Ej, Javić, umir za tu. Dobro jutro želim svim.
0: Jutro.
4: Čitam,
0: jutro.
4: Vama od Goriške se vozim. Čuj, samo da vas pohvalim, Svako jutro startamo 5 i slušam vas i rest. Stvarno, nemam reći, ste mi ekstra dobre.
1: Lepo. Hvala, Mirza. Pozdrav nazaj.
5: Radio Ena. In še več dobre glasbe.

0: Столетия.
1: Алло, халло, тука Роберт Рошкар. Шо дома, о?
2: О, Роши, живио.
1: Ја лепо здраво, драга Наталија, хе ти си з Лутверцел?
2: Ја з Лутверц.
1: То е Прекмурја, не? Је рез?
2: Не!
1: Чак мала.
2: То е Штајерцка.
1: Чак мала, е то Прлекија?
2: Нарајши би блија, ајде, лако би бли Прлеки, ампак смо Штајерци.
1: Чак мала, тори ви ниста не Прлеки, па не Прекмурци?
2: Не, Штајерци.
1: Штајерци? Опрости, а вас ужалимо, че речемо да сте Прекмурци? Јас обожувам Прекмурци, а пак е то слабо, мислим, ноќете бит, мислим, ни вам то фајн?
2: Прекмурци се фул добри луѓе. Ампак, че погледаш на земљевид, Словенија, на?
1: Ja.
2: Но ми на теј страни Мура. Веш, те е Радгона, те па приде Мура, па те, не?
1: Застопен.
2: Исто okay. Со Прекмурци, не?
1: Хвала, кри си ми дала ту лекција од земљеписа и географија, од моја шоле все едно жених 5-6 лет, так да. Ja, гледам, послушай, Наталија, ми да тебе бома зе зрихтала карта за пиво и цвет је вредо?
2: Световно! Само јас сум не чула карту, па пиво гратис на влаку, па не вен кај се јас сум чула.
1: Ја, ја, и прав си чула. На парти влака бо пиво гратис, добла бош карта за та влак, на катерега гре зло мено штивило льди, мислам да ја гре могуче 30, це не вем, ма, то је посебен влак, in gor je pivo za ston in že to, da te vlak pelje na dogodek, pa da so vsi srečni, je ful, ful sam po sebi že dogodek. Pa še karte za festival, valjda, ne? Si za?
2: Svetovno.
1: Če boš dobila dve karti, koga boš dela sabo?
2: Jaz mislim, da bi mogla mojega vzeti, zato ker obožuje laško pivo. Obožuje. Tak da.
1: Dva močna razloga. Tvoje, ne, ka, tak bo, itak bo jezni, če boš dela enega drugega Štefana z ulice, jaz bi predlagal, da se drži reč svojega, ker bo drugače hudaš, hudo pribajti, ne, in pa laško pivo, ma, to so dva tehna razloga, jaz mislim, da skor moraš zeti tvojega, no.
2: Morem, ja, definitivno, pomislim, kao pa iz vesele.
1: Draga Natalija, zavrtel bom 3 sekundni odlomek, vsaka sekunda pripada drugemu izvajalcu. Vsi ti izvajalci so na letošnjem festivalu, tada je malo lažje, niso to zdaj vsi na svetu. Sam ti, ko nastopajo. Poslušaj, kaj ti ga bom zavrtel zdaj in jih vse tri prepoznaj.
2: To pa je bilo zdaj zelo kratko.
1: Ja, je. Vsaka je bila 1 sekunda. Si kogarkoli prepoznala?
2: Bila sta, rečemo, 2 izvajalca slovenska, Zihar, ne?
1: Vsi trije so slovenski.
2: Nika Zorjan je Zihar 1.
1: Zihar 3, ja. Kdo so prvi pa drugi? Prvi pa drugi sta pa 2 skupini, ki igrata precej različno muziko.
2: Ja, jaz vem, da je nastupajoča skupina je Shank Rock skupina,
1: ja,
2: ne?
1: Ja, je Shank Rock. Bravo, je Shank Rock, to je to.
2: Ja.
1: Mislim, da so peli Kjer gore se.
2: To pa so ona skupina, nu, kaj so že? Fehtarje!
1: Fehtarji! To je to! Kak bo ta spubecam šla na pivo in cvetje? Jezus Marija, kako bo to?
2: Ja, moram ti pa priznati, prvo, tako kak si sam rekel, prvo skiveš, pa je ne čuješ, pa sploh ne veš, kaj je, evo.
1: Tako
2: in
1: je.
2: Na, fehtare. Logično.
1: Logično. Natalija, ti si nam prav naredila dan. Pozdrav, Lutverce, in adio, se vidimo.
2: Adio, hvala ti, 100krat, se vidimo.
0: Uživaj v vrhunskem festivalskem tripu.
3: Na pivo in cvetje te pelje Radio 1.
0: Kupim 2.
3: Pa še fehtari.
0: Daj mi 4. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
3: Zato letos ne čakaj.
0: Pivo in cvetje.si